0: er Radios Radbingo, kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt. Jo på Radbingo.no.

0: Okay. Oh. Ja. Da plinger vi for det. Da ble det Mikkel Røv. Men den var kort og effektiv, så vi har plass til en til, og da stuper vi inn i meldingssystemet på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Jeg ser at kantinesjefen er inne med en melding. Den starter med...
1: Mornings!
0: Og siden Mikkel er navnet i dag, så kan du jo spille Mikkel Munte ifra Team Pølsa med sangen Klikke. Som navnedagsrelatert musikk, sier kantinesjefen. Har ikke vært borti den. Her må jeg forske litt. Det her var interessant. Jeg skal se om jeg klarer å finne den låta. Har den ikke i arkivet per nu. Og så ser jeg at vannmannen er inne med melding. Den startet også med...
1: Mornings!
0: Smilefjes, og der kom låta. Jeg vet ikke om du følte med i starten av Trønderfrokosten i dag. Jeg sa at jeg tok og skrev ned en låt. Og putta da lappen i en konvolutt og forsegla den, og nå skal vi åpne den, og skal vi se hva det står der. Der står det Unit 5 med han Mikkel. Altså, det skulle ha gått an å spille på oddsen på sånne ting, for det er noen sånne gjengangere som dukker opp en gang i året. Jeg vet ikke om det var vannmannen som var inn sist, da. Men han foreslår nettopp låta Han Mikkel med Unit 5. Ha en fin dag, står det i meldingen. Ok, her er Unit 5.

0: morgen.
1: Mornings!
0: Klokka din er passert 8:05. Du hører på Nea Radio. Det er trønderfrokosten i tirsdagsutgave. Og det står tirsdag den 29. september på kalenderbladet i dag. Og med det så har vi kommet frem til årets 272. dag, uke nummer 40, 93 dager til nyttårsaften. Og kun en dag eller to til sommervarme i Trøndelagen. Det kommer et varmblaff, det starter i morgen, men det blir brukbart vær videre utover dagen i dag. Det ser sånn ut. Mikael, Michael og Mikkel er navnedag i dag. Vi har spilt han Mikkel fra Unit 5. Vi har faktisk også spilt Mikkel Rev tidligere i dagens Trøndefrokost. Det er plass til flere navnedagsrelaterte låter. Kom gjerne med forslag. SMS NEA til 26114. Det er flere som maser om å repetere dagens konkurranse. Det skal vi gjøre om ikke så alt for lenge. Det er en gåte i dag. Navnet mitt er Bård Danielsen. Det er Petra Marklund. Hendene mot himmelen

0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da, og god tur.
0: Ja. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, og på radbingo.no.

lista i deres bok om himmelekspressens tur utom Narvesens pilarer. Der har de frelst en trubadur mens ungdommen fra skolen

0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal jeg da?
2: Kroatia.
1: Da er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: For det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

0: Ja da, det var Hysteria og Muse, det er litt rann av en i hvert fall. Vi skal komme oss tilbake i gjenge på bingoen. Og vi har kommet frem til ark nummer 3, da var det enkel blokk og bingopakke. Og det er nå egentlig der vi skal holde oss. Og ja, hvis du er klar, så er jeg klar. En rekker 5 kroner. Det første tallet, det er 63. 63. Tjue, to null. Fire, nummer fire. Åtte, nummer åtte. Syttito, sju to. Femtifire, fem fire. Sekstito, seks to. Sekstifire, seks, fire. Sekstiåtte, seks, åtte. Syttiseks, sju, seks. Sekstifem, seks, fem. Førtito, fire, to. Syttifire, sju, fire. 48, 4, 8. 16, 1, 6. 66, 6, 6. 14, 1, 4. Da ringer det. Velkommen til Radbingoen.
1: Det er bingo.
0: Ja, hvilket tall?
1: Jeg tror det var 48.
0: Det stemmer. Det har du tallnummer også?
1: 2, 9, 3, 17.
0: Der, ja. Og da heter vinneren?
1: Trond Hansen.
0: Hva du sa du?
1: Trond Hansen.
0: Ja. Og hvor ringer du fra da?
1: Greåker,
0: vet du, og har jeg noe visst gled, hva er noe, så flott, gled igjen det.
1: Det er i Sarpsborg.
0: Ja, det vet du, så der, ja. Da står det premie på deg, Trond.
1: Tusen takk.
0: Jo, lykke til videre. Hei nå, vi ferer forbi Sarpsborg, snart vi omtrent tror jeg når vi ferer til Kiel. Vi er da vel det, sånn cirka i hvert fall, vi ser nå mot land der. Det må du bli med på, Trond. Du har da kommet et bra stykke på vei nå med en liten premie her da. En rekker og 48, og da går vi straks til omgang, eller til to rekker da, 750 kroner. Etter 48 så gikk følgende tre tall, det var 16, 1, 6, 66, 6, 6. Og 14, 1, 4. Neste tall mot to rekker er 6, nummer 6.

0: 21-2-1. Og der ringer telefonen. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Bingo på 84.
0: 84, ja. Da har du tallnummeret.
1: 28975.
0: Der, ja. 84 der, og da heter vinneren.
1: Inger Johanne Iversen.
0: Skal vi se. Iversen der, vet du. Og da har vi notert premie på deg også.
1: Ja. Fra Kiberg.
0: Fra Kiberg. Flott. Skutt og spær. Takk. Ja. Greit, ja. Ha det.
1: Hei. Ha det.
0: Hei nå, og lykke til videre. Ikke minst skal vi se, det kommer en til. Velkommen til Radbingoen.
2: Hei, det har vært bingo på nummer 84.
0: 84, ja. Tallagnummer.
2: 316790.
0: Alldeles riktig det, ja. Og da heter vinneren.
2: Mm. Maren Engan Nybro.
0: Ja. Og du ringer fra?
2: Meddalen.
0: Meddalen, ja. Og da ble det premie på deg også.
2: Tusen takk.
0: Jo, takk. Eino på 84 der altså, så vann det å gå ett tal etterpå, og det var 21-2-1. Og så går vi videre mot tre rekker. 1500 kroner er premien der. Lykketalene har gått ut, så det er ordinære premien vi spiller om der da. Altså, til talene er trekt ut, ikke premien. 57 tror jeg vann å si. 57-5-7. Og det neste talet, det er mot tre rekker da, i omgang 3. 30-3-0. Åtti-tre, åtte-tre. 43-4-3. 3, nummer 3. 10-1-0. 32-3-2. 82-8-2. 80-8-0. 90-9-0. 28-2-8. 89-8-9. Og der ringer telefonen. Velkommen til Radbingoen.
3: Ja, bingo på tallet 80.
0: 80, og da er tallagnummeret?
3: 28854.
0: Og da heter vinneren?
3: Trude Andersen.
0: Og du ringer fra hvor?
3: Inderøy.
0: Inderøy. Da står det 1500 på deg, Trude.
3: Takk skal du ha.
0: Jo, lykke til videre.
3: Jo takk, hei.
0: Hei nå, der vet du. Det er verdens beste sodd lages. Det skulle jeg kanskje ikke ha sagt når jeg tenker meg om, for det er mange andre som påstår dem har også. Men ok, vi lar den gå. Vi får høre og håpe at den ikke har lagt så mye merke til. Får vel høre det, tenker jeg. 80 ga i hvert fall tre rekker der, og oppmerksomhet og ekstra reklame til Innerøy Sodd. En rekker Trond Hansen, 500 kroner, to rekker ringer Johanne Iversen og Maren Engan Nybro, 375 på kvar, og tre rekker på tallet 80 og 51 trekk. Trude Andersen fra Innerøy, 1500 kroner. Sånn blir det hvis det kommer inn noen flere telefoner.

0: Og der ringer telefonen. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, bingo på 73.
0: 73, ja. Og da gir du tolvnummeret.
1: 29242.
0: Der, ja, på 73. Og da heter vinneren?
1: Sture Grinflat.
0: Så der, og da ringes det fra hvor?
1: Tiller.
0: Da står det premie på den Sture, vet du.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Takk nå, og lykke til videre, ikke minst der da. På 73 ble det to rekker, og etter der vann det gå to tall. 62, 62, og 14, 1, 4. Og så er det tre rekkeren sin tur da. 3000 kroner der, og så er det neste tall. Det er spørsmålet om du klarer å få tre rekker på den. Der kommer 58, 5, 8. Der stikk du av med 103 000 kroner. Jeg tror kanskje det hakket til det. Tjue, to, null, 84, 84, 84. Trettifire, 83, 83. Femti, 50. 66, 66. 11, 11, Yllev. 46, 4, 6. 38, 3, 8. 61, 6, 1. 32, 3, 2. 87, 87. 2, nummer 2. 12, 1, 2. 6, nummer 6.

0: Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: faen! Ta deg altså! Du lyver til meg!
1: Hva? Det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
0: Kan du banne på det?
1: Kjeften din! Hvorfor i svart? Det skal jeg banne på det! Det er kjæring!
2: Gikk det bra?
0: Det er bra, det er teater.
3: Ja.
4: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
5: Har vi noen planer til uka, eller?
6: Nei. Hytta da, eller?
5: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
6: Hvor det skjer masse, da?
7: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.